0: 的越南语节目。Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chương mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
1: Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
2: Khiên Nhi xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Nhằm ngăn chặn lao động di trú trở thành công cụ lừa đảo, cảnh sát Đài Trung phối hợp liên ngành khóa 798 số điện thoại, hủy đăng ký của 3.835 biển số xe. Chương trình giữ chân lao động di trú của Bộ Lao động phát huy hiệu quả, giúp người lao động trở thành cán bộ doanh nghiệp. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Cục Cảnh sát Đài Trung cho biết, nhằm ngăn chặn tài khoản, số điện thoại và phương tiện giao thông của lao động mất liên lạc hoặc đã rời khỏi Đài Loan bị lợi dụng làm công cụ phạm tội. Từ tháng 1 năm 2025, đã tăng cường chiến lược ngăn chặn từ đầu nguồn và phối hợp liên cơ quan. Hiện chính phủ đã hoàn tất việc điều phối giữa các bộ ngành, kết nối dữ liệu của Sở Di Dân để đóng băng tài khoản và số điện thoại của những người đã xuất cảnh. Hàng tháng, Cục Cảnh sát sẽ tổng hợp dữ liệu và chủ động gửi công văn, đề nghị các công ty viễn thông và cơ quan quản lý giao thông ngừng dịch vụ điện thoại và hủy biển số xe của lao động mất liên lạc. Đồng thời, cảnh sát cũng thiết lập đầu mối liên hệ với các công ty môi giới để nâng cao nhận thức pháp luật cho lao động di trú. Theo thống kê của Cục Cảnh sát, cho đến nay đã yêu cầu các nhà mạng khóa tổng cộng 798 số điện thoại và hủy đăng ký của 3.835 biển số xe bất thường. Số vụ người nước ngoài liên quan đến lừa đảo và vi phạm luật phòng chống rửa tiền bị xử phạt cảnh cáo đã giảm từ 1.259 vụ trong năm 2024 xuống còn 37 vụ trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm nay, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc ngăn chặn người nước ngoài bị lợi dụng làm công cụ phạm tội lừa đảo. Cục Cảnh sát cũng cho biết, nhằm ngăn chặn các tổ chức lừa đảo dùng quảng cáo tuyển dụng giả để lừa lấy tài khoản ngân hàng hoặc tuyển trưng rớt, ngoài việc phối hợp với Cục Lao động Đài Trung tuyên truyền nhận diện lừa đảo, cảnh sát còn sử dụng công nghệ điều tra và giám định kỹ thuật số để truy tìm kẻ cầm đầu và tịch thu tài sản vi phạm pháp luật, đồng thời nhắc nhở người dân khi tìm việc trên mạng nên thông qua các kênh chính thức, cần phải hỏi thêm và xác minh kỹ để tránh bị lừa đảo. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Chương trình giữ chân lao động di trú do Bộ Lao động đưa ra đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Anh Bình, một lao động di trú người Thái Lan, năm nay 35 tuổi. Năm 19 tuổi, anh một mình sang Đài Loan và làm nhân viên vận hành máy tại công ty công nghiệp Yexin ở Rịnh Tợ, Đài Nam. Ban đầu, do không biết tiếng Hoa, nên cả công việc lẫn cuộc sống của anh đều gặp nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc mà tự học tiếng Hoa sau giờ làm, từ đọc sách đến học qua mạng, từng bước nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết. Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực và tinh thần không ngừng học hỏi, anh không chỉ có thể tự đọc hiểu quy trình làm việc bằng tiếng Hoa, mà còn trở thành cầu nối giao tiếp quan trọng giữa công ty và các bạn lao động di trú Thái Lan khác. Sau 6 năm làm việc tại Đài Loan, anh này đã được thăng chức làm tổ trưởng bộ phận đúc cao áp, phụ trách quản lý hiện trường và hướng dẫn nhân viên mới. Đúng lúc Bộ Lao động đang triển khai chương trình giữ chân lao động di trú, công ty đã hỗ trợ để anh được chuyển đổi thành công sang diện nhân viên kỹ thuật bậc trung vào năm 2023. Để từ đó, anh không còn bị giới hạn thời gian làm việc tại Đài Loan. Trưởng phòng quản lý của công ty công nghiệp Yexin, ông Diệp Tam Vinh cho biết, hiện công ty đã có 4 lao động di trú chuyển đổi thành công sang diện nhân viên kỹ thuật bậc trung. Đối với doanh nghiệp, điều này không chỉ giúp giảm tác động do biến động nhân sự mang lại, mà còn giữ chân lại được những lao động chủ chốt, quen thuộc với quy trình sản xuất và có năng lực quản lý. Giám đốc chi nhánh Vân Lâm, Gia Nghĩ, Đài Nam của Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, ông Lưu Ban Đống cho biết, chương trình giữ chân lao động di trú cho phép những lao động di trú kỳ cựu và du học sinh Hoa Kiều đủ điều kiện được chuyển đổi sang diện nhân viên kỹ thuật bậc trung. Ngoài việc không bị giới hạn số năm làm việc tại Đài Loan, chủ sử dụng còn được miễn đóng phí ổn định việc làm, đồng thời vẫn được giữ lại chỉ tiêu tuyển dụng lao động di trú ban

đầu, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc giữ chân nhân tài. Bộ Lao động đã thành lập trung tâm dịch vụ giữ chân lao động di trú, cung cấp dịch vụ tư vấn một cửa, xác nhận hồ sơ điều kiện và hỗ trợ chuyên viên riêng. Người dân muốn tìm hiểu thêm về chương trình có thể tra cứu trên trang web của Trung tâm Dịch vụ Giữ chân Lao động Di trú hoặc gọi điện thoại cho đường dây miễn phí 1955 hay số điện thoại dịch vụ 03 659 1996 để được tư vấn thêm.

0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh có bao giờ gặp phải gọi là tiếng sét ái tình chưa?
1: Tới nay còn ế là hiểu rồi.
2: Còn ế là hiện tại thôi, mà trước kia, trước đó, quá khứ có bao giờ gặp ai đó nhìn ngay cái nhìn đầu tiên cái là thấy yêu rồi?
1: Chưa bao giờ luôn. Thế anh vẫn luôn không có hiểu được cái chuyện tiếng sét ái tình là như thế nào, là nhìn mặt lần đầu tiên là cảm thấy yêu cái người đó, tức là cảm nhận được là mình là số phận gắn kết với người đó.
2: Tại vì chưa gặp cho nên không hiểu được.
1: Và thế anh có cảm thấy cái chuyện tiếng sét ái tình là cái chuyện đó nó rất là nổi da gà.
2: Rồi không biết các bạn có gặp qua cái tiếng sét ái tình không, hay là cái người ở bên cạnh bạn bây giờ
1: có phải là tiếng sét ái tình của bạn hay không?
2: Thì email cho hai đứa mình biết nha. Rồi và bây giờ mình học các thành ngữ của ngày hôm nay.
3: 见风转舵，一见钟情。小巫见大巫。
1: Thành ngữ đầu tiên của ngày hôm nay đó là câu
3: 见风转舵。见风转舵。
1: 见风转舵。见风转舵。Có nghĩa là gió chiều nào theo chiều đó, lựa gió để mà bẻ lái đó. 见风 là nhìn thấy gió, 见 là thấy ha. Phân là gió, chuẩn là chuyển, bẻ, tuộ là cái tay lái của cái con tàu. Xiên phân chuẩn tuộ, nhìn gió như thế nào, lựa gió như thế nào để mà bẻ lái theo chiều gió. Ý chỉ là những người mà hay bà phải đó, thấy gió chiều nào theo chiều đó đó.
2: Không tốt. Thành ngữ kế tiếp.
3: Ý kiến trung tình. Ý kiến trung tình.
2: Ý kiến trung tình. Ý kiến trung tình, tiếng sét ái tình, tức là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó ha. Ý kiến tức là nhìn cái sao sao đó.
1: Nhìn một cái là
2: trung tình. Trung tình ở đây có nghĩa là trung tình đó. Ý kiến trung tình, tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
1: Rồi câu cuối cùng.
3: 小巫见大巫。小巫见大巫。
1: 小巫见大巫，小巫见大巫， có nghĩa là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. U có nghĩa là u sư ha, nghĩa là phù thủy. Xiao là nhỏ, ta thì là lớn. Xiao u có nghĩa là phù thủy nhỏ, ta u thì là phù thủy lớn. Xiao u见大巫，phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, có nghĩa là ý chỉ là những người mà có năng lực yếu kém hơn gặp phải những người có năng lực mạnh hơn thì gọi là xiao u jian da u, thường là mình có thể dùng trong những cái trường hợp như là người ta một người nào đó khoe khả năng của mình, nhưng mà tới khi đứng ở trước một người có thâm niên trong nghề thì là xiao u jian da u.
2: Tức là cái người có chuyên môn lĩnh vực, có cái chuyên môn giống mình á, mà giỏi hơn mình á, thì mình có thể mình nói là khiêm tốn cũng được đi. Thì mình có nói à xiao u jian da u là ha. Rồi bây giờ mình đặt câu cho các bạn hiểu thêm về các câu thành ngữ này nhé.
1: Và đặt câu cho thành ngữ đầu tiên đó là 见风转舵, có nghĩa là lựa gió để bẻ lái.
3: 小王本来也说想吃火锅，一看到主任皱眉头，他就见风转舵。
1: 小王本来也说想吃火锅，一看到主任皱眉头，他就见风转舵。Câu này có nghĩa là tiểu vương vốn dĩ cũng nói là muốn ăn lẩu,

0: vừa nhìn thấy chủ nhiệm câu mày là anh ta liền bẻ lái.
1: 小王本来也说。
0: 小王là tiểu vương, bình lại là vốn dĩ, dễ xua là cũng nói.
1: 想吃火锅。
0: 想吃火锅, 想吃 là muốn ăn, 火锅 thì là lẩu. 小王本来也说想吃火锅, tiểu vương vốn dĩ cũng nói là muốn ăn lẩu.
1: 一看到主任皱眉头。
0: 一看到主任皱眉头, ở đây có một cái ngữ pháp là y chấm chấm chấm chiều, vừa xảy ra A là sẽ vừa lập tức xảy ra B luôn. Chủ nhân là chủ nhiệm, chau mày thấu có nghĩa là câu mày. Y khan đào chủ nhân chau mày thấu, vừa nhìn thấy chủ nhiệm câu mày.
1: Tha chiều, chiên phong chuyển đuổ.
0: Tha chiều, anh ta liền, chiên phong chuyển đuổ, thấy gió mà bẻ lái. Ở đây thì mình dịch ngắn gọn là bẻ lái ha. Tha chiều, chiên phong chuyển đuổ, anh ta liền bẻ lái.
2: Cái kiểu người như này cũng mệt ha, phải luôn quan sát cái sắc mặt của bà chủ, của chủ quản để mà làm vừa lòng người ta. Thôi sống vậy cũng cực quá
0: à. Nhưng mà người ta cảm thấy như vậy thì có lợi ích cho bản thân mình.
2: Không, đặt câu cho thành ngữ 一见钟情, tiếng sắc ái tình.
1: 我和我老婆是在一次联谊会时一见钟情。
2: 我和我老婆是在一次联谊会时一见钟情。Câu này có nghĩa là tôi với vợ tôi là gặp phải tiếng sắc ái tình trong buổi giao lưu với bạn bè.
1: 我和我老婆。
2: 我和我老婆，老婆 là vợ ha. 我 là tôi. 我和我老婆 tôi và vợ tôi.
1: 是在一次联谊会时，
2: 在一次联谊会，联谊会 tức là cái buổi giao lưu với bạn bè ha. 一次联谊会 tức là một buổi giao lưu với bạn bè. 时 là 时候 là khi, lúc.
1: 一见钟情，
2: 一见钟情 tiếng sắc ái tình. 我和我老婆是在一次联谊会时一见钟情。Tôi và vợ tôi trúng phải tiếng sắc ái tình trong một buổi giao lưu với bạn bè.
0: Nghe giống như trong chuyện trong phim á ha, chuyện cổ tích, gặp nhau trong một đêm dạ hội. Này giống như trong Cinderella, cô bé lọ lem.
2: Còn ở Đài Loan thì nhất là học cấp 3 với là mới lên đại học á, hay có những cái buổi giao lưu như thế này mà có cái kêu bằng chạy xe máy á, rồi mình bốc số ha, đúng số nào là cái bàn đó chở mình. Tội nghiệp ghê chứ không được chọn.
0: Nên là coi số phận, duyên số của mình với người rồi, sở hữu chiếc chìa khóa.
2: Rồi lỡ gặp phải bốc nhầm cái người đó mình không thích rồi từ chối thì cũng hơi ngại ha.
0: Tại vì mọi người đi chung với nhau mà.
2: Mà không từ chối thì mình bực dọc, bực bội cả buổi đi chơi.
0: Nhưng mà một ngày đó thôi, một lần đó thôi, lần sẽ không có lần sau nữa.
2: Khổ thiệt.
0: Rồi là câu cho cái câu cuối cùng đó là 小巫见大巫, có nghĩa là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, hoặc là ý chỉ là những người có năng lực kém hơn gặp phải những người có năng lực giỏi hơn.
1: 我这个小把戏跟你那个专业的魔术比起来是小巫见大巫。
0: 我这个小把戏跟你那个专业的魔术比起来是小巫见大巫。Câu này có nghĩa là những cái trò vặt vãnh của tôi khi mà mang đi so sánh với ảo thuật chuyên nghiệp của anh thì chẳng khác nào là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.
2: Cái này cũng giống như cái múa rìu qua mắt thợ hả?
0: Múa rìu qua mắt thợ.
1: 我这个小把戏。
0: 我 là tôi ha. 这个 là cái này. 小把戏. 小把戏có nghĩa là những cái trò vặt vãnh, những cái trò cỏn con. Những cái thứ mà
2: không là gì cả.
0: Những cái thứ mà cảm thấy không là gì cả, không có thể nào mà mang ra sân khấu lớn được.
1: Gen ni ne ge zhuan ye de mo shu bi qi lai.
0: Gen chấm chấm bi qi lai có nghĩa là mang đi so sánh với một cái gì đó. Ni là anh, ne ge là cái đó, zhuan ye de mo shu, zhuan ye là chuyên môn, chuyên nghiệp, mo shu là ảo thuật. Gần nỉ này cờ chuyên nghiệp từ mô sụ bí chỉ lại, mang so với cái ảo thuật chuyên nghiệp của anh.
1: Sì, xiao u, chiên, đà u.
0: Sì, xiao u,

0: 建大屋ก็งี้แหละแหละ phù thủy nhỏ กับ phù thủy lớn chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
1: Họ thì trong ba câu thành ngữ của ngày hôm nay bạn thích câu nào nhất nhớ cho Lệ Phương với Thuy Anh biết với nha. Và bài học hôm nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
0: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong cuộc sống hàng ngày, sau khi uống hết một ly sữa đậu nành, một tách trà hay một ly cà phê, đa phần mọi người thường trực tiếp vứt bỏ mà ít ai nghĩ đến việc phần bã còn lại liệu còn có thể tận dụng vào những việc khác hay không. Nhưng chính những thứ tưởng chừng như chỉ là phế phẩm ấy lại đang mở ra một câu chuyện mới đầy thú vị. Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu cách mà những phần còn lại đó đã được lột xác ra sao thông qua câu chuyện xử lý chất thải đồ uống của một số doanh nghiệp tiên phong, và qua đó khám phá bức tranh kinh tế tuần hoàn đang dần hiện diện trong đời sống tại Đài Loan. Vậy sau đây mời các bạn cùng đến với đề tài của ngày hôm nay nhé.

Các bạn thân mến, các bạn hãy thử tưởng tượng xem những thứ thường bị xem là bỏ đi như bã đậu, bã trà hay bã cà phê này lại có một vai trò hoàn toàn mới, trở thành chất tẩy rửa tự nhiên. Thì công ty phát triển sản phẩm theo xu hướng bền vững Macro 2 đã tận dụng nguồn phụ phẩm từ chuỗi cửa hàng sữa đậu nành Phủ Háng Tẩu Trang, trà Thiên Rấn và Kama Cà Phê để phát triển dòng sản phẩm nước rửa chén bát vừa làm sạch tốt vừa dịu ra tay, lại thân thiện với môi trường. Nói cách khác, những thứ nhỏ bé từng bị coi là tạo gánh nặng về xử lý chất thải giờ đây lại trở thành một mắt xích thú vị trong câu chuyện kinh tế tuần hoàn và cũng giúp việc dọn dẹp trong căn bếp của các gia đình hàng ngày trở nên xanh hơn theo cách rất cụ thể. Nhưng nếu nhìn vào quy mô, câu chuyện này thực ra không hề nhỏ. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, mỗi năm Đài Loan phát sinh khoảng 5 triệu tấn chất thải nông nghiệp. Trong số đó, có khoảng 110.000 tấn bã cà phê, 270.000 tấn bã trà và hơn 400.000 tấn bã đậu. Nghe ra có vẻ như là một nguồn tài nguyên rất lớn, nhưng trong suốt một thời gian dài, việc tái sử dụng trên quy mô thực tế lại không hề dễ dàng chút nào. Lấy bã cà phê làm ví dụ, nó có thể dùng để khử mùi trong dệt may, làm vật liệu xanh hoặc ủ phân hữu cơ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bã cà phê có độ ẩm khá cao, nên chỉ riêng khâu vận chuyển và sấy khô đã tiêu tốn không ít công sức, thời gian lẫn tiền bạc. Và chính vì thế, tiềm năng thì lớn, nhưng tỷ lệ ứng dụng thực tế vẫn còn khá hạn chế. Đối với bã đậu, tẩu tra, hành trình thay đổi còn cho thấy rất rõ cách một thứ từng có giá trị có thể dần biến thành gánh nặng. Trước đây, bã đậu thường được bán cho các hộ nuôi lợn, nhưng khi cơ cấu ngành nghề thay đổi, số trại chăn nuôi lợn ở phía Bắc ngày càng ít đi, trong khi quy định môi trường ngày càng chặt chẽ hơn, bã đậu từ chỗ là tài sản lại trở thành một khoản chi phí phải xử lý. Hiện nay, mỗi tháng cửa hàng sản xuất sữa đậu nành có thể tạo ra khoảng 7 tấn bã đậu, và toàn bộ số này phải thuê đơn vị chuyên trách thu gom với chi phí đã tăng lên gần 20.000 đại tệ mỗi tháng. Còn với bã trà, câu chuyện cũng chẳng sáng sủa cho mấy. Tại các cửa tiệm sau khi pha trà, phần lớn bã trà đều được gom chung với rác và đưa đi xử lý như rác thải thông thường. Ít ai nghĩ rằng chúng vẫn có thể tạo ra giá trị. Thực ra không phải chưa từng có ý tưởng tái sử dụng bã trà, nhưng đến lúc bắt tay vào làm lại vừa

vướng phải những vấn đề thực tế như thu gom ra sao, vận chuyển thế nào, bảo quản bằng cách nào. Và chỉ cần một mắt xích chưa giải quyết được thì cả mô hình sẽ khó mà vận hành trơn tru. Thưa các bạn, thì kể từ khi Đài Loan công bố mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2021, cả chính phủ lẫn khu vực tư nhân đều tích cực tìm kiếm những giải pháp tái sử dụng tài nguyên, tạo giá trị mới cho các nguồn phế thải. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Macro 2 chọn giải một bài toán rất cụ thể. Làm sao để phụ phẩm không chỉ dừng lại ở ý tưởng tái chế, mà thật sự đi vào đời sống? Nói cách khác, với mong muốn giải quyết bài toán chặng đường cuối cùng của việc tái sử dụng chất thải, doanh nghiệp đã tìm cách đưa các loại bã thải tưởng chừng bỏ đi vào sản xuất nước rửa chén từ axit amin tự nhiên. Từ đó, thương hiệu VegaWell của doanh nghiệp này ra đời như một minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn, giúp tài nguyên được tiếp tục lưu chuyển thay vì trở thành rác thải. Điểm thú vị là hành trình này không bắt đầu từ một phòng thí nghiệm quá xa vời, mà là từ một quan sát rất đời thường. Thì Macro 2 vốn khởi nghiệp với các sản phẩm làm sạch da đầu. Người sáng lập của công ty này cho biết, sở dĩ doanh nghiệp này có sự phát triển mang tính bước ngoặt kể từ khi ông tiếp xúc với bã hạt trà ở khu vực Bình Lâm, huyện Tân Bắc, và nhận thấy nguyên liệu này có đặc tính làm sạch tự nhiên. Từ đó ông đã nảy ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Trước khi chất hoạt động bề mặt hóa học trở nên phổ biến và được ứng dụng vào các loại chất tẩy rửa, thì con người đã làm sạch bằng gì? Câu trả lời là bằng những nguyên liệu gần gũi từ thiên nhiên. Và đó cũng là hướng đi mà doanh nghiệp này muốn theo đuổi. Thông qua việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp mong muốn khuyến khích người tiêu dùng quay về với những giải pháp làm sạch thuần khiết hơn để vừa bảo vệ sức khỏe con người, vừa gìn giữ môi trường sống cho thế hệ tương lai. Theo bà Ngô Nghi Trân, Giám đốc Chiến lược Thương hiệu VegaWell cho rằng, phần lớn sản phẩm tẩy rửa hiện đại ngày nay vẫn dựa vào hoạt chất hóa học. Thế nhưng từ rất lâu trước đây, con người đã làm sạch đồ vật bằng cơ chế rất tự nhiên thông qua tận dụng sự ma sát từ các sợi tự nhiên. Bà cho rằng những loại bã thải từ nông nghiệp cũng có thể trở thành nguồn nguyên liệu tự nhiên đầy tiềm năng để phát triển các sản phẩm làm sạch thân thiện với môi trường. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp này không chỉ muốn dừng lại ở việc bán một sản phẩm xanh chỉ mang tính quảng bá kiểu hình thức, mà thương hiệu này còn xây dựng mô hình được gọi là chia sẻ lợi ích với thế giới. Cụ thể, 3% doanh thu sẽ được trích cho các hoạt động công ích, và người tiêu dùng cũng có thể chọn ủng hộ những tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với giá trị mình theo đuổi, từ bảo vệ môi trường, hỗ trợ gia đình có người khuyết tật, cho đến thúc đẩy nông nghiệp bền vững, để chung tay xây dựng hệ sinh thái bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế và giá trị xã hội. Thưa các bạn, thì nếu xét về ý tưởng, việc muốn biến các loại bã của các sản phẩm đồ uống như bã sữa đậu nành, bã trà hay bã cà phê thành các sản phẩm tẩy rửa thân thiện với môi trường nghe ra có vẻ vô cùng hấp dẫn. Nhưng để kinh tế tuần hoàn thực sự vận hành được trong đời sống lại là một bài toán hoàn toàn khác. Thì nút thắt lớn nhất ở đây là nằm ở độ ẩm rất cao của bã đậu, bã trà và bã cà phê. Chẳng hạn với bã đậu, khả năng hút nước có thể lên tới gấp đôi trọng lượng của chính nó. Nếu muốn dùng trong sản phẩm làm sạch, độ ẩm phải được hạ xuống còn khoảng 3%. Thì đây là một quy trình vừa phức tạp vừa tốn thời gian, chưa kể đến việc hàm lượng protein trong đậu nành khá cao, nên chỉ cần môi trường nóng ẩm là nguyên liệu có thể lên men, thậm chí hư hỏng rất nhanh. Vì vậy, ở phía sau một sản phẩm tưởng như đơn giản, lại là cả một quá trình kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và thời gian vô cùng chặt chẽ. Chính vì thế, khâu thu gom và xử lý ban đầu gần như là một cuộc chạy đua với thời gian. Trước đây bã đậu thường được đựng trong các bao tải thoáng khí, nhưng càng tiếp xúc với không khí thì quá trình lên men lại càng diễn ra nhanh hơn. Để giảm rủi ro này, Macro 2 chuyển sang dùng thùng thu gom kín chuyên dụng và rút ngắn tối đa thời gian xử lý. Từ lúc nguyên liệu được thu về cho đến lúc xử lý, mọi công đoạn đều đòi hỏi sự phối hợp rất sát giữa các bên. Sau khi sấy khô, nguyên liệu còn phải tiếp tục được khử khuẩn rồi mới làm thành dạng bột có đủ ổn định để dùng trong sản phẩm cuối cùng. Thưa các bạn, thì một câu hỏi rất thực tế tiếp theo cũng được đặt ra ngay sau đó. Nếu sản phẩm tự nhiên này có giá cao gấp khoảng 3 lần nước rửa chén thông thường, thì ai sẽ sẵn sàng mua chúng? Câu trả lời của doanh nghiệp nằm ở một phần thay đổi rất rõ trong hành vi tiêu dùng. Thì càng ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các hộ gia đình nhỏ và dân văn phòng, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm chất lượng hơn và thân thiện với môi trường hơn. Nói cách khác, đây không chỉ là chuyện mua một chai nước rửa chén,
mà là việc lựa chọn lối sống để biến việc tiêu dùng

hàng ngày trở thành một hành động bền vững theo cách cụ thể. Và nếu nhìn xa hơn, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Doanh nghiệp cũng tiết lộ rằng hiện tại các sản phẩm cung cấp cho khách hàng bán lẻ vẫn là loại có bã. Thì tiếp theo, họ sẽ tập trung phát triển các sản phẩm dành cho thị trường doanh nghiệp. Hiện Macro 2 đang nghiên cứu phát triển máy sấy nhằm rút ngắn khâu xử lý ban đầu. Khi được triển khai tại các cửa hàng đối tác, thiết bị này sẽ giúp giảm

0: chiết tách các thành phần trong nguyên liệu để phát triển ra dòng nước rửa chén tự nhiên không bã. Đồng thời họ cũng hướng đến việc hợp tác với các đối tác để xây dựng mô hình tuần hoàn đổi bã lấy chất tẩy rửa, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả tái sử dụng tài nguyên. Hay như đối với doanh nghiệp sản xuất trà Thiên Rấn Miếng Trá, thì câu chuyện này còn gợi mở thêm một tầng ý nghĩa khác. Biến đổi khí hậu không còn là khái niệm xa vời mà đã bắt đầu tác động trực tiếp đến hương vị của trà. Từ năm 2022, doanh nghiệp này đã bắt đầu thực hiện kiểm kê carbon nhằm chủ động ứng phó với các vấn đề về phát triển bền vững. Vì vậy, việc đưa bã trà vào sản phẩm tẩy rửa không chỉ đơn thuần là một thử nghiệm kỹ thuật, mà còn được xem như cách kéo dài vòng đời của một tách trà, đưa nó bước sang một bối cảnh sử dụng hoàn toàn mới trong đời sống hàng ngày. Dù việc thu gom bã trà hiện vẫn chưa dễ và hiệu quả kinh tế ngắn hạn còn hạn chế, nhưng giá trị môi trường về lâu dài rõ ràng là điều khiến họ sẵn sàng tiếp tục đầu tư. Ngoài ra, đối với chuỗi cửa hàng cà phê Kama Cafe, thực tế hiện nay phần lớn bã cà phê vẫn được xử lý như rác thải, chỉ một phần nhỏ được cung cấp cho người dân mang về sử dụng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi tham gia vào mô hình hợp tác này, bã cà phê đã bắt đầu có cơ hội bước sang một quỹ đạo khác, trở thành nguyên liệu cho những sản phẩm có giá trị cao hơn. Dù nhiều sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa chính thức được ra mắt, nhưng ngay từ hiện tại, mô hình này đã cho thấy một điều quan trọng. Kinh tế tuần hoàn luôn bắt đầu từ việc nhìn lại giá trị của những thứ tưởng chừng không còn giá trị. Còn chuỗi cửa hàng sữa đậu nành Phủ Háng Tẩu Trang, nếu bã đậu có thể được tạo thêm giá trị mới, thì đó rõ ràng là một phương án đôi bên cùng có lợi, vừa giảm áp lực xử lý, vừa mở ra cơ hội phát triển. Điều đáng chú ý là tinh thần ở đây không nằm ở quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ, mà là ở chỗ bất kỳ ai cũng có thể góp phần vào trách nhiệm xã hội ESG và thực hành phát triển bền vững từ những việc rất đời thường. Thưa các bạn, thì câu chuyện về các loại bã thải từ đồ uống như bã đậu, bã trà hay bã cà phê mà chúng ta vừa cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay mới chỉ nằm trong phạm vi tái sử dụng ở quy mô nhỏ hoặc mang tính riêng lẻ của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để kinh tế tuần hoàn thực sự có thể đi vào đời sống, thì các mắt xích trong chuỗi ngành cần được kết nối chặt chẽ và vận hành đồng bộ. Và nếu mở góc nhìn sang bối cảnh có nhịp độ nhanh và quy mô tiêu thụ lớn hơn như ngành bán lẻ, thì liệu những loại chất thải như bã cà phê với khối lượng khổng lồ hơn nữa có thể tiếp tục được đưa vào một vòng tuần hoàn ở quy mô rộng hơn hay không? Thưa các bạn, thì để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi này, Hải Ly xin mời các bạn cùng tiếp tục khám phá trong tập tiếp theo của chuyên mục thông qua câu chuyện chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart đã cải tiến công nghệ xử lý bã đồ uống ra sao để nâng cao tỷ lệ tái tận dụng nguồn phế thải này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax, hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được mời một di dân mới xuất sắc đến từ huyện Nam Đầu. Xin trân trọng gửi lời chào tới chị Thủy Tiên ạ.
3: Vâng, mình là Thủy Tiên, xin chào hai chị em xinh đẹp của ban biên tập viên và chào quý thính giả.
1: Vâng, lần đầu tiên hân hạnh được mời Thủy Tiên đến với chương trình. Vậy thì xin mời Thủy Tiên giới thiệu sơ một chút về mình với mọi người ạ.
3: Vâng, rất hân hạnh được giới thiệu bản thân mình và cho quý thính giả. Mình là Thủy Tiên, mình đến từ Hà Nội và mình sinh sống ở Đài Loan được 27 năm. Hiện tại thì mình có hai cái lĩnh vực công việc, một là về công tác xã hội và một công việc nữa là mình có kinh doanh một chút về spa gội đầu dưỡng sinh Việt Nam.
2: Thì Hải Ly có xem cái thông tin trên Facebook của Thủy Tiên thì được biết là Thủy Tiên hiện nay là chủ hai cái chi nhánh về gội đầu dưỡng sinh của Việt Nam, và Hải Ly cảm thấy rất là khâm phục vì hình như là cơ sở của mình cũng khá là quy mô, và nhất là trong những năm gần đây thì cái làn sóng dịch vụ gội đầu dưỡng sinh kiểu Việt Nam ở Đài Loan đã mọc lên rất là nhiều. Thì có thể nói là mình thực sự là bản lĩnh khi mà vào cái thời điểm này mà mình có thể mạnh dạn đứng ra kinh doanh trong khi là cũng có một cái sự cạnh tranh khá lớn. Thì trước tiên Thủy Tiên có thể chia sẻ một chút về cái công việc kinh doanh của mình hiện nay, là mình đã trau dồi bao nhiêu năm rồi, là mình có kinh nghiệm rất là kỳ cựu trong cái ngành này và thời gian gần đây mình mới quyết định kinh doanh theo cái hình thức mới này, hay là mình đã từng trải qua những cái công việc như thế nào?
3: Thực ra có những cái công việc mà mình lựa chọn thì là cũng do rất nhiều nhân tố, bất cứ là ngoại cảnh hay là do cá nhân, nó cũng từng theo từng thời điểm và theo cái suy nghĩ của cá nhân, theo từng cái giai đoạn của cuộc sống á. Nên là trên thực tế thì khi mà mình chuẩn bị và quyết định mở cái làm về gội đầu dưỡng sinh Việt Nam ở Đài Loan thì thực ra cái sự chuẩn bị của mình cũng không là quá lâu. Mình chỉ muốn là đem một cái gì đó có một chút Việt Nam đến với Đài Loan bằng một cái phương thức nào đó mà nó trực tiếp nhất, nhanh nhất. Và qua suy nghĩ thì mình lựa chọn cái phương thức là tiếp xúc trực tiếp với khách và đem cái một chút về văn hóa và một chút về có gì đó liên quan đến Việt Nam ở Đài Loan. Sau suy nghĩ so xét thì mình lựa là đi vào gội đầu dưỡng sinh.
1: Vâng, như nãy Thủy Tiên có chia sẻ là Thủy Tiên sang Đài Loan cũng đã được 27 năm rồi. Thì vào thời điểm đó Tố Kim nhớ thì cũng có rất là nhiều chị em Việt Nam sang đây sinh sống và làm việc. Vậy thì Thủy Tiên có thể cho biết lý do tại sao mà để tiếp xúc với lại người Đài Loan á, Thủy Tiên không chọn con đường như là các chị em người Việt đã chọn vào cái thời điểm đó, tức là mình mở những cái quán ăn, chọn phương pháp ẩm thực để mà trực tiếp giao lưu với lại người dân địa phương, tức là người Đài Loan, mà Thủy Tiên đợi cho đến bây giờ mới mở tiệm spa gội đầu dưỡng sinh theo kiểu Việt Nam để truyền tải những thông điệp tốt đẹp của Việt Nam đến người dân Đài Loan ạ. Và trong khoảng thời gian hai mấy năm á, thì Thủy Tiên đã làm qua những công việc gì ạ?
3: Thực ra mà nói thì Thủy Tiên đến Đài Loan thời gian cũng rất là dài.

0: và hơn 20 năm thì trải qua những cái công việc hoặc là những cái giai đoạn trong cuộc sống nó cũng rất rất nhiều những cái cung đường nó không giống nhau, và cũng có những cái vất vả và có những cái ngọt bùi mà mình từ kinh nghiệm từ công việc đem đến cho mình. Như vừa nãy mình nói, mình đến Đài Loan thời gian cũng rất là dài và trải qua rất nhiều công việc, và trước đây mình cũng đã từng làm một công việc kinh doanh nho nhỏ khoảng tầm 10 năm. Không biết các bạn có nghe nói là trước đây Đài Loan sẽ có một cái diện là vừa bán trà sữa trân châu, vừa bán bít tết gà, bán cái kiểu đem đi ấy. Thì mình đã có 10 năm mở cái cửa hàng như vậy.
1: Tức là thì mở cửa hàng đồ uống bán trà sữa trân châu nhưng mà phục vụ mang đi chứ không phục vụ khách uống tại chỗ.
0: Đúng rồi đấy. Thế sau đó là mình công việc đó mình cũng rất là thích và cũng hàng ngày tiếp xúc với người bản địa rất là nhiều. Mình cũng vẫn muốn tiếp tục, thế nhưng mình lại muốn chuyển một cái phương hướng khác để tiếp xúc với người Đài và ở một góc độ khác. Khi mà mình làm bán trà sữa trân châu thì cũng tiếp xúc với khách, đại đa số là người bản địa. Nhưng mà cái quá trình để mà quen hoặc nói chuyện hoặc giao tiếp với khách thì nó sẽ ít đi, ít hơn, bởi vì là mua bán thì chỉ qua trao đổi xong là kết thúc một cuộc mua bán là sẽ hầu như sẽ không có về phía sau. Thế sau đó mình muốn có một cái gì đó để cho người bản địa có một chút gì đó hiểu hơn về người Việt Nam mình khi mà sinh sống ở Đài Loan. Mình muốn nói rằng là khi người ta nhìn thấy đại đa số người Việt Nam ở Đài Loan thì làm việc cũng rất là chăm chỉ, nhưng mà trong đó thì cũng có thể là họ có những cái nhận định về người Việt Nam cũng chưa chắc đã là chính xác, bởi vì họ cũng chưa qua tìm hiểu. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mà mình làm gội đầu dưỡng sinh, làm spa thì có thể là có nhiều thời gian để khách có thể chia sẻ những cái quan điểm họ đối với người Việt Nam, và mình cũng đồng thời cũng thể chia sẻ một chút về người Việt Nam đối với họ, cho họ thêm một chút nhận thức về người Việt Nam. Đấy là cái phương pháp của mình khi mà mình muốn truyền đạt những cái phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam đối với người Đài Loan. Đấy là cách của mình là như vậy, cho nên là mình lựa chọn gội đầu dưỡng sinh. Thì trong cái quá trình phục vụ thì tiếp xúc với khách sẽ gần hơn và được lâu hơn và được trò chuyện nhiều hơn, và qua đó thì ít nhiều người ta sẽ hiểu hơn về người Việt Nam mình.
1: Nhưng mà mình đã bắt đầu mở là được mấy năm rồi ạ?
0: Mình làm cái ngành này mới được có 3 năm thôi.
1: Vậy thì cho Hải Ly hỏi là Thủy Tiên nói rằng là mình muốn thông qua cái dịch vụ này để mà có cái điều kiện tiếp xúc và chia sẻ nhiều hơn với lại khách hàng người bản địa, người Đài Loan, để giúp họ có thể hiểu rõ hơn về phẩm chất con người Việt Nam cũng như là văn hóa Việt Nam. Vậy thì mình nghĩ rằng và mình đã có những cái hành động, những cái phương thức cụ thể nào để mà truyền tải cái điều mà mình muốn làm? Bởi vì là thông thường ấy thì là trong tiệm thì có rất là nhiều nhân viên, thì vậy mình có một cái chương trình nào đấy đào tạo huấn luyện nhân viên để mà họ có một cái cách thức tiếp xúc nó thật là hiệu quả cũng như là nó mang lại những cái thông điệp tích cực cho khách hàng hay không? Bởi vì là nhân viên thì rất là phong phú và mỗi người sẽ có một cái tính cách hoặc là một cái quan niệm, một cái cách sống khác nhau, thì mình làm thế nào để mình có thể đạt được cái mong muốn là truyền tải những cái thông điệp tích cực cho khách hàng người Đài Loan ạ?
0: Vâng, xin cảm ơn Hải Ly, một câu hỏi rất là tuyệt vời. Thực ra trong cái quá trình mà trước khi mình làm cái công việc này ấy, thì mình đã có một cái suy nghĩ rằng là cái giá trị cốt lõi là mình muốn cùng với các chị em Việt Nam ở đây cùng được tiến bộ và cùng được tiếp xúc tốt hơn, có mối quan hệ tốt hơn đối với người Đài Loan. Trong quá trình mà bọn mình tuyển nhân sự thì cũng có một số người là người bản địa, nhưng đại đa số trong cửa hàng có cùng một cái bối cảnh, thì khi mà mình truyền tải cái giá trị mà mình muốn đem đến với cái công việc này, mình muốn qua cái công việc này để đem đến được với khách hàng ấy, thì các bạn cũng sẽ có dễ hiểu hơn và chấp nhận hơn. Thì mình thường là ngoài truyền đạt bằng miệng, và bọn mình cũng có một cái thời gian nhất định để chia sẻ về những cái khái niệm và những cái giá trị mà khi mà mình trong cái quá trình làm việc như này mình muốn truyền đạt đến cho khách. Ngoài những cái đó ra thì là bản thân mình cũng là người, tức là người làm gương để cho các bạn thấy rằng là mình luôn rất

0: là đánh giá cao cái giá trị của phẩm chất của người Việt Nam mình ở Đài Loan, bất cứ ở Đài Loan hay ở nơi nào cũng vậy. Và mình đồng thời mình cũng rất rất tôn trọng người Đài Loan để họ cảm nhận rằng là người Việt Nam mình đến Đài Loan là rất yêu thích Đài Loan và muốn ở đây là làm công việc hoặc là để chăm sóc gia đình và phục vụ cho bản thân, phục vụ cho xã hội một cách tốt nhất, chứ không phải là có thể không phải giống như một số người nghĩ rằng là bọn mình đến chỉ vì một cái chứng minh nhân dân hoặc là chỉ vì kiếm tiền để gửi về Việt Nam hoặc là chỉ vì một cái đòn bẩy gì đó sau rồi bọn mình mới đến Đài Loan. Không phải chỉ có như vậy mà chủ yếu là bọn mình vẫn rất mong muốn rằng là nuôi dưỡng chăm sóc một gia đình thật tốt ở đây và bọn mình có một cái công ăn việc làm nó cũng tương đối để đảm bảo cái thu nhập để chăm sóc cho bản thân và gia đình. Ngoài ra bọn mình còn muốn phục vụ cho xã hội, cho nên là bọn mình thường thường sẽ dùng những cái câu chuyện hoặc là những cái ví dụ để chia sẻ cùng với các bạn đồng nghiệp ở trong cửa hàng nhà mình.
1: Sau khi mà nghe Thủy Tiên chia sẻ những nỗ lực của mình để có thể truyền đạt những thông điệp tốt đẹp về người Việt Nam đến người dân bản địa, thì tin chắc rằng qua thời gian 3 năm hoạt động của tiệm spa gọi đầu dưỡng sinh Việt Nam của Thủy Tiên đã mang lại ấn tượng tốt đẹp về Thủy Tiên cũng như là các chị em người Việt đang sinh sống làm việc ở Đài Loan trong lòng người dân bản địa. Và như Thủy Tiên có chia sẻ là trước đây Thủy Tiên không có kinh nghiệm mở tiệm spa gọi đầu dưỡng sinh kiểu Việt. Vậy thì Thủy Tiên đã phải chuẩn bị như thế nào, nỗ lực như thế nào để có thể mở một tiệm spa, một tiệm gọi đầu dưỡng sinh thật là chuyên nghiệp vừa ý mình cũng như là có thể phục vụ tốt cho mọi người ạ?
0: Thực ra mà nói cái này thì cũng là để cho mình gửi lại cái thời gian mà trước khi mình chuẩn bị để làm cái công việc này ấy. Khi đó thì mình cũng có một cái suy nghĩ là mình cũng tham khảo một số các cửa hàng trên thị trường thì mình thấy các bạn hoạt động rất là tốt. Tất nhiên mình không có nhiều vốn để làm lớn như thể là một số chuỗi rất là lớn ở trên thị trường hiện nay. Thế nhưng mà mình muốn ở một cái góc nhỏ nào đó mà mình muốn khai thác một cái lớp khách nó hơi khác một chút. Tức là mình không dám nói là khách thượng lưu đâu. Thế nhưng mà mình muốn nói là ở cái khách người ta có cái thu nhập gọi là tương đối tốt, và người ta khi mà khách thu nhập tương đối tốt thì mình không nói là toàn bộ nhưng đại đa số về cái nhận thức của họ nó sẽ cũng cao hơn một chút, mình thấy là như vậy. Thế cho nên là từ khi bắt đầu là mình đã phải đặt một cái mục tiêu là mình muốn đánh vào cái tầng lớp khách là ở cái diện nào đó, tức là ở cái phân khúc nào. Từ khi đó là mình đã bắt đầu đặt như vậy, mình muốn đặt ở cái phân khúc trung trở lên, chứ không mình không dám làm đến cao cấp nhưng mà mình không muốn làm là trung bình trở xuống. Cho nên là đấy là khách là mình đã như vậy. Nếu như mà mình đặt cái lượng khách như là mình muốn đánh vào cái phân khúc khách như vậy thì mình cần phải có những cái gì. Cho nên từ khi đó mình chuẩn bị cho cái dịch vụ của mình nói đơn giản là sản phẩm, thì mình còn cần phải trau chuốt như thế nào. Cho chút một cách gọi là nó phải có thể là đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là cái mong mong muốn của cái phân khúc khách như vậy. Thế cho nên là cái quá trình đó thì là mình phải nghĩ đến cái vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật nó phải ở một cái phân khúc nào đó thì mới có thể là mình cái sản phẩm của mình mới có thể đặt ở một cái giá cao và sẽ có một cái số lượng khách ở cái phân khúc đó tiếp nhận. Đó là về sản phẩm. Thế sau đó là một vấn đề nữa là cũng rất là quan trọng, thì là về cái vấn đề là diện mạo. Khi mà mình muốn làm ra như vậy thì mình phải có một cái diện mạo là nó cũng không được quá là bình thường. Tất nhiên mình không phải là xuất sắc lắm, thế nhưng mà mình cũng không được quá là bình thường, cho nên cái diện mạo nó cũng rất là quan trọng. Cho nên là khi đó là so sánh và xem xét rất nhiều nơi, và để có cho một cái diện mạo cho nó khi mà mình ra thị trường để cho người ta nhận định rằng là mình có giá trị. Cái này cũng là một cái rất là quan trọng mà. Tiếng Hoa có câu là "Xin chỉnh lối y hậu chỉnh nhân" mà, đúng không?
1: Đúng vậy. Thì xin chỉnh lối y hậu chỉnh nhân. Đa số mọi người hay nhìn cái diện mạo, cái vẻ bề ngoài, cái cách ăn mặc của người đối diện để mà phán đoán thân phận, tư cách, địa vị. Từ đó sản sinh cái thái độ trân trọng hay là coi thường. Tuy nhiên, sau khi mà nghe Thủy Tiên chia sẻ thì Tố Kim tin chắc rằng Cái diện mạo mà Thủy Tiên nhắc đến ở đây không chỉ là dáng vẻ bên ngoài, hình tượng bên ngoài mà còn tiềm ẩn một nội hàm sâu sắc nào đó. Vậy thì để biết được

cái ý nghĩa mà Thủy Tiên muốn chia sẻ với chúng ta về diện mạo, thì Tố Kim và Lisa xin mời các bạn cùng theo dõi chương mục của chúng tôi vào tuần sau cũng trong giờ này nhé. Thân chào tạm biệt, bye bye.

0: trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch một ngày ở khu Quanh Ca Yên Cơ nha. Và sau đây mời các bạn cùng đi với Tố Kim thôi nào.

bạn thân mến, khi chúng ta sinh sống và làm việc ở Đài Loan, thì trong những ngày nghỉ, ngày cuối tuần, chúng ta có thể làm một chuyến du lịch trong vòng một ngày thôi, vừa không tốn nhiều tiền, lại có thể thư giãn và tăng thêm niềm vui cho cuộc sống luôn bận rộn của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến khu Yên Cơ Quanh Ca để đến tham quan Viện Bảo tàng Gốm Sứ Quanh Ca Thảo Sứ Bổ U Quản. Đây là một viện bảo tàng rất là đặc biệt, rất là đẹp ở khu Yên Cơ. Về giao thông thì rất là thuận tiện các bạn ạ. Các bạn có thể ngồi xe lửa đến trạm Yên Cơ Quanh Ca thì các bạn xuống xe. Rồi các bạn ra cửa sau của trạm Yên Cơ đi theo con đường Quỳnh Hoa Lu. Khoảng đầu 7-8 phút là tới Viện Bảo tàng Gốm Sứ Quanh Ca rồi. Thì Tố Kim cũng xin giới thiệu sơ về Viện Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ. Như chúng ta biết, Yên Cơ là một nơi rất là nổi tiếng về đồ gốm sứ. Vào năm 1805 thì người ta phát hiện đất ở Yên Cơ rất là thích hợp để làm đồ gốm. Ở đây thì còn có mỏ than nè, cho nên rất là thuận lợi cho việc phát triển lò nung, cùng với lợi thế về thủy lợi và đường sắt vận chuyển. Tất cả các điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này đã biến Yên Cơ trở thành một nơi sản xuất gốm sứ nổi tiếng trên toàn Đài Loan. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất thì ở đây từng có hơn 1.000 xưởng làm gốm sứ với những ống khói san sát, khiến ở đây cũng còn được gọi là làng đen. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan cho nên hiện nay, ngành làm gốm sứ ở Yên Cơ không còn thịnh hành như trước nữa. Và để cho ngành nghề này không bị mai một và thất truyền, thì chính quyền địa phương mới ra kiến nghị là nên xây dựng Viện Bảo tàng Gốm Sứ để giúp cho mọi người có thể tìm hiểu về ngành gốm sứ ở khu này, cũng như là tập trung những nghệ nhân nổi tiếng và bồi dưỡng nhân tài cho thế hệ mai sau, giúp cho ngành gốm sứ ở Yên Cơ phát triển lâu dài. Và như vậy, Viện Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ bắt đầu được lên kế hoạch và xây dựng. Thì trải qua 12 năm quy hoạch và xây dựng, đến năm 2000, Viện Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ đã chính thức mở cửa chào đón mọi người. Khi đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một tòa kiến trúc rất là đẹp với tông màu xám và một tầm nhìn vô tận. Thì kiến trúc của Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ sử dụng bê tông trần, khung thép và kính trong suốt để kết nối không gian bên trong và bên ngoài, tạo nên cảm giác không gian kéo dài vô tận cùng sự giao thoa giữa thực và ảo, khiến cho tòa kiến trúc này có một vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế. Tông màu xám từ bê tông trần và khung thép kết hợp với thiết kế trần cao, màu sắc giản dị cùng với những mảng kính thật là lớn, thì điều này đã cho phép ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào không gian rộng lớn, tạo nên nhiều hiệu ứng ánh sáng độc đáo mà không cần phải dùng đèn. Thì phong cách thiết kế khiêm tốn của công trình này đã giúp cho các tác phẩm

nghệ thuật trong bảo tàng thay đổi diện mạo theo ánh sáng mặt trời, khiến nơi đây trở thành sân khấu cho vô vàn khả năng nghệ thuật, đồng thời là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của khu Yên Cơ. Và bây giờ thì mời các bạn bước vào viện bảo tàng. Thì khi các bạn bước lên đi trên những bậc thang được làm bằng đá từng tầng lớp lớp và băng qua cây cầu ở trên mặt nước, lúc này thì các bạn hãy lắng nghe âm thanh và hiệu ứng thị giác do bức tường nước và hồ nước lớn tạo ra. Các bạn sẽ thấy là lòng mình lắng lại và chuyển đổi cảm xúc. Chúng ta sẽ thấy tâm hồn của mình thư thản, nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ thì Tốt Kim xin mời các bạn bước vào bên trong tòa kiến trúc của Viện Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ nha. Thì Viện Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ đó có 2 tầng hầm và 3 tầng nổi. Bên trong không gian thì được quy hoạch như sau. Thì bây giờ chúng ta đang đứng ở đại sảnh, tức là tầng 1 nha các bạn. Thì cái khu đại sảnh này ha là khu dịch vụ và triển lãm. Vào đây chúng ta sẽ thấy là ánh sáng tự nhiên chiếu vào, người ta không có dùng đèn gì hết, mà mình có cảm giác là nó mát dịu chứ nó không có nắng chói chang, mặc dù ngoài trời rất là nắng nóng. Ở tầng 1 này có một cái khu triển lãm đặc biệt gọi là giản quang thơ trạng suy, tạm dịch là khu triển lãm đặc biệt ánh dương hay là ánh sáng mặt trời ha. Khu triển lãm này một tháng thay đổi một lần và triển lãm những cái tác phẩm nghệ thuật làm bằng gốm sứ rất là đặc sắc. Các bạn nào yêu gốm sứ và thích những cái tác phẩm mà sáng tạo thì các bạn có thể đến đây để mà xem. Ở tầng 1 còn có quầy thông tin nè, phòng học đa phương tiện nè. Rồi chúng ta lên tầng 2 ha. Tầng 2 là khu triển lãm thường trực. Những tác phẩm triển lãm ở khu này không có thay đổi. Ở đây chúng ta có thể tìm hiểu về lịch sử phát triển gốm sứ ở từng thời đại và ở cả khu Yên Cơ. Còn tầng 3 đó là khu triển lãm chuyên đề, tức là mỗi 3 tháng thì người ta sẽ thay đổi cái chủ đề triển lãm một lần. Rồi còn tầng hầm ha, thì B1 á, là khu học tập và trải nghiệm. Tại đây thì cũng có quầy bán đồ ăn và nước uống và có những cái bàn để chúng ta đến đây học bài hoặc là thư giãn hoặc là ngắm cảnh. Rồi tầng hầm 2, tức là B2, đó là phòng học. Chủ yếu ở đây người ta có mở những lớp học và xưởng thực hành nghệ thuật gốm để giúp cho những người yêu thích làm đồ gốm có thể đến đây học và trở thành những nghệ nhân sản xuất đồ gốm. Có một điều đặc biệt nữa ở tầng 1 đó là ở giữa sảnh thì có một cầu thang dài hình chữ Z dẫn lên lầu 2. Và ở giữa tầng 1 và tầng 2 có một hành lang kính dài lấy cảm hứng từ hình ảnh lò nung đường hầm, tượng trưng cho sự chăm chỉ và nỗ lực của những người thợ làm gốm. Thì Viện Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ nằm ở thành phố Thân Bắc. Viện bảo tàng này không chỉ sở hữu không gian ở trong nhà thoải mái, dễ chịu, mà nơi đây còn có một cái khu chơi nước được mở cửa vào mùa hè để cho các gia đình có em nhỏ đến đây vui chơi. Khu chơi nước này nằm ở phía cổng sau của Bảo tàng Nghệ thuật Gốm Sứ Yên Cơ. Thì khi mà các bạn đến đây, các bạn sẽ cảm nhận được sự chu đáo của nhà thiết kế. Họ thiết kế khu chơi nước này rất là đẹp, thoải mái và an toàn. Khi mà đến đây chúng ta sẽ thấy một bãi cỏ xanh rì mát rượi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Sau khi mà các em nhỏ chơi nước xong thì cũng có nơi để tắm rửa thay đồ. Sau đó thì cha mẹ có thể đưa các em nhỏ vào viện bảo tàng để tham quan, học tập, ăn uống. Qua đây cũng có thể bồi dưỡng kiến thức về đồ gốm sứ cho các em nhỏ, giúp các em có thể cảm nhận nét đẹp nghệ thuật của nơi này. Một nơi tràn đầy không khí, văn hóa, nghệ thuật, giúp các em có một cuộc sống tinh thần phong phú hơn. Điều ở tầng này thì cũng có một cái khu để chúng ta đậu xe ha, cho nên bất kể là các bạn đi bằng giao thông công cộng hay là các bạn tự lái xe đều có thể thuận lợi đến đây tham quan mà không gặp khó khăn gì cả. Vâng, và như vậy là chúng ta đã làm một chuyến du lịch trong một ngày đến khu Yên Cơ Quanh Ca để tham quan Viện Bảo tàng Gốm Sứ Yên Cơ. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Thú vị không ạ? Tố Kim thì cảm thấy rất là thú vị, nhất là khi được nhìn ngắm những tác phẩm được làm bằng gốm sứ theo phong cách hiện đại rất là đẹp. Và đôi khi mình nghĩ, wow, tại sao người ta có thể làm ra được những cái tác phẩm tuyệt vời như thế này bằng đất sét? Bạn nào mà chưa có dịp đến đây

0: thì xin mời bạn hãy đến đây một lần, các bạn sẽ yêu thích ngay. Chuyến đi hôm nay của chúng ta cũng sẽ được kết thúc tại đây. Tố Kim cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Tố Kim. Hẹn tuần sau các bạn nha.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.